Jaru, Luis Fjallu i Mërotus dhe Kostertin e Huast, oh, Clementina, e gara vam të ndonë në muzikë në vëmend, kon Zezë Miranda, Tuluiza.